що ти не казала. Подивись, файно, любко, подиви, як ті горі веселенькі, куди ми ходили. Ой, куди ми походили, вже ви не ходите.

Каже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріжці трава зелененька. Я вже не твій, ти не моя.

tebe budete. На тім боці притолоці кінь пасеться в сідлі. Як не люблю, то не возьму, хоч була би в сріблі. Упав сніжок на овіжу, та все пропадає. Поженився, мій маленький, а тепер сікає. А як ми з неї сходили, сухі дуби цвіли. А як ми зі розходили, зелені зум'єли.